үйгіда, өрі тұсылсын ялтеге хат. Арбын орны үйеншөөн шөөсін елан хүлөгі сүүтлігі. Үткәдін жанығы оғош қоттан хөшіғу. Үйлі амстын тайсығы өрі